0: Mankiro mpamfuno chifunani kule mwesena purtani a imbirimpepu ya Radio Mosambiki ni ntumatome mabasa malongero a chisena kumora lero ntsiku ya sabudu mizize kuti Radio Mosambiki kumanika pa duzi na almadia pa mapuanda kupita kwa pia kamaku mashano na chibods. Makulikoto kulife anapata basa ku Radio Mosambiki kumwaza mpangwa kufundisa andu kuchenjeza na kucheuza. Tingitimizi wana nabweresa nyimpa mpandra ufala shamwari mpaka panzizi. Uta ntato mfunifu kutisa mpangwa za nchipitikiza ngati nakonya kwa tsukunu njifuranda za tuma mputu. Tumuna pepo nabweresa makana nafunifu kuchita tangu ya kupita kwa piaka maku mashano na chibozi pia Radio Mosambiki. Fale na vemu njainoki kwa useju. Kumichini kuna Bartumeo Paketi, mwurumata mzina Radio Mosambiki, tati mwata mbiro na mancha mawiri. Nzizi mwede kwa nandendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
1: Rádio Moçambique, Tete.